0: Hello? Maha, me fre fi wo bank. Se si e yi nya o ha wo yen system ni ho nti. E ho be hia se ye be bo wo account ni ho ban. Miss Shaw, wo betimi abobɔ wo account number. San bo wo username ne wo password ni mami. Ni yen hwe ni yen ho siesie no ma wo enimi ni mi ya. Ni nya kwan fa wo account no di juma. Ani, wo username ene wo password. Me pese me hwe se ye no ana.
1: Sheye wo fraud for hon. Wo bank e misa wo username, pin, and our password. E wo phone suda. Ma we ni naho, na so bi e ye waza. We honuntem isi anokwang. Sankai boy, Ghana Association of Banks ne debo.